Aywa, takambagano matika la songe ibotin woye. Dakalan sar portin woyio. Da arma portin woye. Tu redio. Maigatio. Da babitio.